sị na ọrụ atụmatụ dị iche iche bụ otu n'ime ihe ndị nke bụ ejewa aghaghị n'obodo Naịjirịa. N'otu aka ha, rụtụrụ aka sị na okporo ụzọ ndị nke arụrụla ugbu a na Abuja enyela aka maka ndị mmadụ ịga njem siriri werere, n'ihi na n'oge gara aga ọ bụbụrụ ọnya ọnwụ nyere ndị na-eme njem, ndị na-esite n'otu ụzọ nke a maọbụ nke ọzọ mụnyụọ anya n'ihi ụzọ na-adịghị mma. Onyeisiala Bola Tinubu kwuputere sị na ya bụ ọrụ ndị nke ọ na-arụ ugbu a agala n'ihu imepe ọnụ ụzọ ama maka nkụta akụ nke okwu ọrụ ubi, nakwa mmeghepe ọnụ ụzọ nke ọtụtụ ndị bi na Abuja ị na-aga ihe ha na-agara, gụnyekwara iji nye ha ezigbo nchekwa, gụnyerela n'ụmụ akwụkwọ ndị ọrụ nakwa ọtụtụ ndị na-eji okporo ụzọ na-eme ihe ka ha ghara inwe ihe ịma aka n'ihu. O ji ohere arịọ ụmụafọ Naịjirịa sị ha, unu ka biko, nne unu anwụla, nne unu anwụla, tụkwasị n'obi na obodo Naịjirịa, onye tụfukwala ntụkwasị obi nwere n'ịkwadokwa ọchịchị nke dị ugbu a, karịchasị atụmatụ bụ nke akpọkwasịrị nnwogha olileanya nke ọchịchị dị ugbu a ji n'aka, bụ nke onyeisiala kọwara na ọ ga-akwalite okwu akụnụba nke obodo Naịjirịa, chụọ ya bụ ihe ịma aka n'ihu ọsụkwu erughị ala. Onye bụrụ osote onyeisiala obodo Naịjirịa n'oge ochie ma bụkwara onye ji aha pati African Democratic Congress ADC ebe sere aka n'azọ ọkwa onyeisiala bụ Atiku Abubakar ekwuola sị na ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa ahụsiela anya na ihe ndị nke a na-ahụbeghị mbụ n'obodo Naịjirịa n'ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu. Ya bụ onye abụrụ osote onyeisiala n'oge gara aga ji ohere a na-ekwu sị na ọchịchị niile a na-ahụla na nke dị ugbu a wụzikwe nke kacha njọ. Atiku kwuputere nke a n'ozi o wepụtara n'ụbọchị Wednesday site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ya bụkwanụ Frank Schwaibu, n'iji zaghachi ozi nke ndị osote onyeisiala na-achị bụ nke ha wepụtara. Osote onyeisiala n'oge ochie bụ Atiku kwuputere sị na gọọmenti nke dị ugbu a jizi ihe isi ike na-egwu egwuregwu nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa nke Naịjirịa na-egwuzi egwuregwu. Atiku bụrụ ndị osote onyeisiala chi ebubo maka ị na-achọ ịgọrọ onwe ha n'ihe na-eme eme n'oge dị ugbu a. O ji ohere a kwupụta gbasara ebubo na arụmarụ ụka ndị nke pụtaranụ bụ ebe a nọ na-akọwa na agụrụ adịghị, dịka Atiku ji ohere a kwuo sị na onye kwuru nke a ekwuteghị ya. O ji ohere a kwupụta na ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa ugbu a na ha alala mimimi, dịka ọ sịrị na mmadụ gbachaa mbọ o wee bụrụzie naanị ego nri, mgbe ụfọdụ o nwedịghị ihe a na-agbata na mbọ ọbụla a na-agba. N'otu aka ahụ, Atiku ji ohere a kwupụta otu azụmahịa dị iche iche jiri n'anya ndụ, gụnyekwara enweghị ego ndị nke a na-ahụta nakwa ọnọdụ nke mmadụ ị na-etipụta ahụ ya ọnya ịchọ otu ọ ga-eji nweta ego o ji akwụchapụ ụgwọ ndị nke dịra ya n'ụbọchị, ihe dịka ụgwọ ụlọ nakwa ụgwọ ihe ndị ọzọ bụ ejirimara mmadụ. Ọ sịrị na oke ibi ndụ n'obodo Naịjirịa arịala elu ọjị, dịka ọtụtụ ezinụlọ na-enwekwaghị ike ewetala ihe ndị nke ezinụlọ ha ga-eri n'ọchịchị. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisi ala Bola Tinubu na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga ekwuola ugbu a sị na ya na-ebo ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ebubo na ha na-eburuzi ọnọdụ Naịjirịa na ihe metụtara enweghị nchekwa ya dịkazi osuru esu n'oge a. N'otu aka ahụ, ya bụ Bayo Onanuga kwuputere nke a n'ozi ya n'oge a nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ụlọ ọrụ TV n'ụbọchị Tuesday. Onanuga gara n'ihu kwupụta sị na enwere ihe ịma aka n'ihu nke enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa, mana na ọ pụtaghị na Naịjirịa nọ n'agbọ. O ji ohere a na-arụ arụmarụ ụka maka ọtụtụ ozi nke ndị nta akụkọ na-ewepụta nakwa otu ha siri na-etezi ọnọdụ enweghị nchekwa nke Naịjirịa gbaya dịka o nweziri ihe ọzọ so ya n'azụ. O kwuputara na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na-aga njem siriri werere na-alọta na-enweghị ọkụ na-akọ ha n'ahụ, ebe o ji ohere a kwuokwa maka ọnọdụ nke enweghị nchekwa ntọrọ ndị nke a na-ahụta na ọ na-aka emekarị n'ime anya asị. Karịchasịa, ọ sịrị na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa anaghị aṅa ntị maka ịdọ aka na ntị bụ nke ndị ọrụ nchekwa na-adọla ha ka onye ọbụla ghara ị na-eme njem n'abalị. Onanuga kwuputere sị na mkparịta ụka nke a na-ahụta maka okwu ọnọdụ nke enweghị nchekwa obodo Naịjirịa bụ maka okwu ndị nke a na-ahụta gbasara 2015 ruo 2026 iji mara otu ọnọdụ nchekwa Naịjirịa jiri dị site n'afọ ahụ rute n'afọ anyị nọ n'ime ya. O kwesịrị olu ike sị na obodo Naịjirịa ugbu a abụrụla ndị nke nọ na-akụchapụ ụfọdụ ozi ndị nke na-ekwesịdịghị ka anụta anụta ugbu a ma ọ bụrụ na abịa ihe metụtara n'ọgbaghara na

otu nwoke a na-akpọ Maazị Ogbonna ya lụrụ ụmụ nwaanyị atọ. Ndịbanyị, o nwere okwu a na-ekwu, ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe siere ya ike, ha akọrọkọrọkọrọkọrọkọrọkọrọkọrọkọrọkọrọkọrọ onye ahụ ha akọrọkọ si dịrị ha. Ma mgbe ụfọdụ, mgbe ị kọkọtara nke a kọkọta kọrọ ha, gọgara onye ụwa ya ka nke gị njọ, ya omeghe ọnụ taa kpuchie ọnụ. Unu ma na ụwa ezughị okè, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ego, ha enweghị udo.

Ọ dị m oge eruola maka ihe anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ. Ihe a bụ oge ọjaru, oge ihe omume akụkọ agbaala biko na Enyimba 94.3. Ekelere m gị nke ukwuu maka nsonyere ọma nke ị na-esonyere anyị n'ebe ọ bụla isitere ugbu a na n'ụlọ anyị. Asị m na ọ dịrịla gị na mmee nana batawa ka anyị na gị abụọ nwe ike nọrịa. Na anyị nwere akwụkwọ akụkọ dị iche iche bụ ndị nke rutere anyị aka taa: Punch, Vanguard, Daily Post, Daily Trust nakwa Daily Independent, gụnyekwara akwụkwọ akụkọ Premium Times na ụmụnne ya ndị ọzọ bụ ndị nke bechara ahịa taa. Anyị ga na-ewere ha n'otu n'otu.

ka anyị na-aga n'ihu na akwụkwọ akụkọ The Nation, ka m na-enyonyekwa anya ma na-ahụ ozi nke a na-erute m aka ugbu a. Gịnị na-afịọ na akwụkwọ akụkọ The Nation? Unu lekwekwenu o na ndị uwe ojii apụtala na-agọrọ ọkụ n'aka ha, sị mba o, unu ewela ya otu ahụ, ọwụ ya, ọwụ ya, n'ihi na a hụrụ otu onye uwe ojii bụ onye nọ na-efere ndị otu ọlụ ọgbala gị aka, na-egbuchapụrụ ha, na-efere ha aka, babayo eo eo. Ihe onyonyo ahụ amalite na-efesa, na-asị onye uwe ojii na-efere ndị otu ọlụ ọgbala gị aka. Gịnị na-eme? Ndị uwe ojii apụtala ugbu a, sị mba o, na ndị ahụ hụrụ na ọgba tuntum bụ ndị a hụrụ n'ihe onyonyo ebe ha ji ọgba tuntum kpụrụ n'ahịrị, ihe ahụ bụ ndị ọrụ nche ime obodo, ndị vigilante, na ọ bụghị ndị otu ọlụ ọgbalaga. Mgbe aha ndị uwe ojii otu onye nke ọzọ nọ na-efere ha aka, sị ha babayino, daalụnuo, daalụnuo, n'ihe ahụ bụ ndị vigilante, na ọ bụghị ndị otu ọlụ ọgbalaga. Nke a ka ndị uwe ojii na-ekwu ugbu a maka ihe mere na steeti Katsina, bụ ebe ọtụtụ ndị nọ na-asị ekwa nke wụ na ndị a na-ahụ ndị otu ọlụ ọgbalaga na-efere ha aka. Ndị uwe ojii asịla mba, ihe awụghị ndị otu ọlụ ọgbalaga, ihe awụ ndị vigilante, ndị ọrụ nche ime obodo, ọwụ ha. Ka unu ghara ịsị na ọwụ ndị otu ọlụ ọgbalaga. Ndị uwe ojii can relate. Ka m na-aga n'ihu, ka m na-ahụkwa ozi nke a, ọgịnị na-afịọ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Maka ntinye ekele afọ 2027, unu dịkwa na njikere o, unara ikikere ọchịchị ịlụ ọgụ. Nwike na-agwa ndị niile na-azọ ọkwa n'aha pati PDP, sị na ọwụ dịghị agwụ eji akpụ ka mma egbu. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọ ọkwa ọbụla ị chọrọ ịzọ n'aha PDP ebe siri mbalarị, dịkwa na njikere o. Gịnị ikikere ọchịchị ịlụ, ị na ọwụ dịghị agwụ eji akpụ ka mma egbu? Nke a ka Nwike na-agwa ndị niile na-azọ ọkwa. Nkwọsa eyiela egwu, sị primate ayodele, sị dị na gịnị mere gị? Aga m akpọpụ gị ụlọ ikpe, ịkparịala m, ị ga-akwụ m ijeri naira iri. Mana primate ayodele apụtala na-asị kwa nkwaso, ọ wụghị ihe m kwara mgbe ahụ. Ihe m kwuru wu okwu asị m kwuo, okwu ndị eluigwe sị m kwuo, kwa nkwaso, hapụkwa n'ihe, ọ wụ okwu amụma ka m gwara gị.

Asị na Kubana Chief Priest ugbu a ebughela ụgbọala Lamborghini, nke a kpọrọ ya bụ nke ndị City Boy, nakwa Rolls Royce. Mụ na onye bụ di m agaghị akpa, agaghị m asị ya lekwe ego la na-akpụ m, mba, agaghị m eme ihe ehi. Nke a ka otu onye na-eme ejije bụ Nancy Isino. Ọ sịrị, ihe ọ sọkwara ya bụrụ onye ọwụla wuo onye ewe ịhụnanya ya, ọtọ ya n'ogbu ya, na agaghị agbali ego ole ya na-eri n'ụgwọ. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Maka egwuregwu nke Nigerian Premier Football League akọwala ugbu a na ihe nrite nke a nara enye nde naira 200 na ọ gbagolu ugbu, ọ bụzi otu ijeri naira. Otu onye bụ onye isi oche na steeti na Anambra bụ onye isi oche kansil, ka a tụrụ mkpọrọ afọ 5 maka na o gwuola onye America wayo kara aka. Ya bụ otu onye bụ onye isi oche kansil na Anambra ka a tụrụ mkpọrọ afọ 5 maka na o gwuru onye ọcha wayo, onye America wayo, n'ọnọdụ enyi sịkwa, enyi asịghị, ahụkwara m gị n'anya, ahụkwa m gị n'anya, I love you and I love you. Onye isi ala Bola Tinubu kwesịrị ịgba arụkwa gị mgbu, amadị m ihe ọ na-eme ebe ahụ. Atiku na onye nkwado ya bụ Paul Ibe na-ekwu nke a. Nke a ka ọ na-ekwubutu ugbu a. Ọ dịkwa egwu ndị dị na Kawel, Mushere na Bokosu LGA na steeti Plateau ka a na-akọwa ugbu a. Na ndị a agala n'ihu ili ndị nke ha dịka egbubere ili kporo ha niile, kpojuwe n'ihi mwakpo awakpuru ha na nso nso ga site n'aka ndị otu ọlụ gbalaga. Ka anyị banyezie na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka mmara ihe ewepụtara n'ebe ahụ. Maka ịgba ebubo na ndị mmadụ na-eji ego akwado ndị otu ọlụ gbalaga na Naịjirịa, ụlọ ọba ego CBN enyela iwu ka apịachie ọba ego mmadụ 6. Bụkwanụ ndị sitere na ngalaba otu ọrụ BDCS gụnyere mmadụ 4 ndị ọzọkwa. Ụmụ Naịjirịa abụdịghị ndị n'ọnụ dịka ndị na-amaghị ihe, na ụmụ Naịjirịa ma dị ihe o. Nke a ka otu onye nta akụkọ bụ Rufai na-ekwu gbasara ndị uwe ojii bụ ndị nọ na-egbuchapụrụ ndị otu ọlụ gbalaga, na-efufere ha aka. Mana ndị uwe ojii apụtala sị na ihe ahụ awụghị ndị otu ọlụ gbalaga, na ọ bụ ndị vigilante. A hụrụ otu ihe onyonyo bụ ebe otu onye nke uwe ojii nke ọzọ nọ na-efufere ndị aka. Ọwụ ogulọkụ nke abụọ eji efe ya bụ aka. O kwesịrị olu ike sị na ụmụ Naịjirịa abụghị ndị na-amaghị ihe o, ka ghara ịwọgbu ụmụ Naịjirịa n'okwu niile a na-akọ n'akụkọ. A sị na ndị otu ọlụgbalaga egbuola mmadụ 2, merụọ mmadụ 3 ahụ n'ebe ha gakwara olilio na steeti Kaduna. Ị hụrụ ndị otu ọlụgbalaga, ọ bụghị naanị ha na-arụ ọrụ a. O nwere ndị na-akwado ha, ụfọdụ ndị nọ n'ọchịchị ya na-akwado ha. Onye bụbụrụ onye DG nke otu ụlọ ọrụ NYS bụ ndị ji otu afọ ejiri ala nna anyị ozi na-ekwu, ọ sị na ọ bụghị naanị ndị otu ọlụ gbalaga nọ, na o nwere ndị si na ha nọ n'ọchịchị aka ha dị n'ihe. Nke a ka nwa amadi ya na-ekwubute, ka anyị kwubewe ọkwa anya legi ihe anyị lege. A kọwala na aka na-achị steeti bụkwa n'Ozulu enyela iwu ka emechisie ebe na Bama, ka apịachisie ha niile kpamkpam. Unu ahụrụ na ntuliaka 2027
Party APC akwụkwọ eji amapụ ọkwa ha gụnyere o gosipụtara ezigbo nhazi ọchịchị na Ebonyi. Nke a ka otu onye na-agbakasị Nwifuru okwu ahụ, Francis Nwifuru, si ya dede ihe nke imekwara na ọgụnụ. Ya bụ na akwụkwọ APC egwunyeziri wozi ya wụ igosipụta ihe ịrịba ama ọchịchị dị mma. Ọwụzi na akwụkwọ ka esi amata ihe ọwụ.

ana akọwubua na nwaanyị isi mkpe bụ nwunye Mr. Ibu John Okafọ. Mr. Ibu nwụrụ anwụ, arịọla ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ka ha biko nyere ha aka, ha na ndị ezinụlọ ya gụnyere ụmụ ya, dịka ọ sị na ya ugbu a hụsiela anya maka ịkwụ ụgwọ ụlọ nakwa ego ụmụ akwụkwọ, gụnyekwara ụfọdụ ihe o ji azụta ihe ndị bụ mkpa n'ezinụlọ, na ọ chọrọ ego ndị a o ji eme mkpa egbo mkpa. Ọ rịọrọ arịrịọ site n'ihe onyonyo nke ịgba ajụjụ ọnụ bụ nke otu onye na-edekọ ozi na-emekwu ihe ntọọchị zipụtara bụ King Mick, ụfọdụ ihe o ji azụta ihe ndị bụ mkpa n'ezinụlọ, na ọ chọrọ ego ndị a o ji eme mkpa egbo mkpa. Ọ rịọrọ arịrịọ site n'ihe onyonyo nke ịgba ajụjụ ọnụ bụ nke otu onye na-edekọ

ha kọwara na achabiri ụdọ ọkụ ha achabi n'ihi na ha akwụghị ụgwọ ọkụ. Nwaanyị a kpughekwara sị na ha dabirela n'okwu ịṅụ mmiri site na olulu mmiri bụ nụ well, na ọ bụghị nke a na-azụ azụ maka na ha ejighị ego eji azụta mmiri ọṅụṅụ. O ji ohere a na-arụta aka na ọnọdụ nke ha n'ugbu a abụrụla nke bụ echeta ebewe. Dịka a nọ na-agbatụ ha ajụjụ ọnụ, ọ rịọrọ ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ndị ihe ụwa na-emetụ n'obi ka ha biko nyere ndị ezinụlọ ya aka iji kwụọra ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ nakwa ịkwụ ụgwọ ụlọ, gụnyere itighachi eriri ọkụ latrik ha bụ nke ndị na-ekesa ọkụ chabiri achabi.

0: ga-azụ eje.
1: Oke ọchịchọ n'ihe ọrụ juru obi ha. Ndị bụ ngọrọ kaadị.
0: Ụmụ Naịjirịa, yọbakwanụ Chineke.
1: Hapụ ngọrọ kaadị.

Chegharia is the guinea game, megini chegharia wo andima nka we buru kidi danyi mike mwijanga na agwanyi ta anyi na zobata okugbua na ogi ihe omume nnọkọ ndị ntorobịa n'ihi na agwara m gị na mụ na ndị ntorobịa nwere nnọkọ na ụbọchị nke taa, ya mere ndị ntorobịa niile ebe ọbụla n'ugbu a mee gịnị gaa n'iru ka ịgbalitekwu redio gị ahụ elu, n'ihi na anyị bịara ka anyị leba anya n'okwu ndị nke dị mkpa anyị ikwu. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra ma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of Enyimba Empire gbam solutely. Ejikwa m aka na gị onye n'ebe ahụ ugbu a na ị naghị erepụla ahịa ndị nke ibuga ahịa taa, gị onye gakwara n'ịzụ ahịa ọkwa ịzụtakwara ihe ọma ya gaziere gị nụla, ọ dị mma ị bụrụ onye na-ere ahịa biko bi ekpere bi ọbasi, ọ ga-aka mma na ihe ọbụla na-adịghị mma n'ahịa gị chọrọ iresi mmadụ gị wepụta ya si ya dee delekwa ụtọ ahịa jide ị chọrọ ya ka ọ na-echọghị ya ka onye amara karịa na mmadụ ga-agba ụgbọ site ụzọ dị anya lọtaghachi bịa zuru ihe wetekwara gị ihe asị na ọ dịghị mma mgbe ihe ịmakwa na ọ dịghị mma gị si amakwa m awasịkwala mmadụ ibe gị aghụghọ biko. Ọ dị mana nnọkọ ndị ntorobịa nke ụbọchị nke taa, n'ihi na asị m na ndị mana ndị ntorobịa ma anyị nwere nnọkọ ndị ntorobịa, anyị chọrọ ka anyị lebata anya n'ihe metụtara na onye ntorobịa ịbụ enyi nna ya, onye ntorobịa na-anụtụ ọnụ mmiri okwu nna ya, onye ntorobịa ịbụrụ onye ga na-amata ihe ndị nke na-eme n'ezinụlọ, onye ntorobịa ịbụ onye ga-amata na otu ije ụwa jiri na-eme gịnị na-aga. O nwere ike ya bụrụ site n'aka nne, o nwere ike ya bụrụ site n'aka nna. Mgbe a na-ekwu okwu onye ntorobịa, a na-ekwu okwu ma nwoke ma nwaanyị bụ onye ntorobịa, ịbụ agbọghọ, ịbụ okoro, ọ gị ka a na-ekwu maka ya. Ezinụlọ ọbụla ị nọ n'ime ya dịka onye ntorobịa, na mbụ ị kwesịrị ịmata otu ọnọdụ ezinụlọ unu siri dị. Ị kwesịrị ịmata ụfọdụ ihe ndị nke na-eme eme na ezinụlọ unu, nakwa ụfọdụ ihe ndị nke ezinụlọ unu na-emeghị gịnị na-achọghị. O nwere ọtụtụ ndị ntorobịa ugbu a, ha amaghị ma ezinụlọ ha nwere iwu maọbụ na ha enweghị iwu. Mana ọtụtụ mgbe gị hụ na ezinụlọ dị otu a nwere iwu, mana ndị bụ ndị bi n'ezinụlọ ahụ dịka ndị ntorobịa amatabeghị ma ezinụlọ ahụ nwere iwu maọbụ na onweghị iwu. O nwekwana ụfọdụ ndị ntorobịa ugbu a, o nwere ebe ala nna ha nọ ha amaghị, o nwere ebe nkwụ nna ha nọ ha amaghị, o nwere ebe nna ha zụrụ ụlọ maọbụ ebe nna ha zụrụ ala ha amaghị, o nwere ndị nke o nwere ebe nna ha mepere ụlọ ahịa ha amaghị, maọbụ ebe nne ha mepere ụlọ ahịa ha amaghị. Mana ihe ha na-eme bụ, mama m nwere ụlọ ahịa, ọ sị na ọ nọ na maọbụ Isochi, ị gabekwa n'ebe ahụ, ị maghị. Maọbụ dadi m sị na o nwere ala, ọ sị na o nwere ala ọ zụrụ na mpaghara Ọkaigwe, ala ahụ amam ibe ala ahụ nọ, ị maghị maka ala ndị dị otu ahụ. Ọ na-adị mkpa na ihe ọbụla nne gị nwere na ị ga-amata ya, ihe ọbụla nna gị nwe ị ga-eme gịnị, ị ga-amata ya. Ọtụtụ ndị nna abụla ndị ga-ezoro ụmụ gị ihe, unu anaghị ezoro na ụmụ anyị ihe maọbụ ndị nne maọbụ ndị nna, karịchasịa ihe ọbụla bụ ihe nkụta gị bụ nke ị nwere dịka onye nna maọbụ dịka onye nne. Mee ka nwa gị matasị ala ọwụ gị nwe ya, ị na-awọta na nwa gị matara abụghị na o werela ya. Eleme anya maka ndị a nwere ike eleme anya ịmụtara nwa na-awa ishi, ehe, ọ bụ ihe mere na ụfọdụ ndị nna ha nwee ihe onwe nwe, ha ga-ekwe ka ụmụ ha mata ebe ihe ndị a nọ, ha na-ezo ya ka nwa ha nke ọzọ na-aka anya ka ọ ghara ịbịa wee na-ahụ ya n'ike ugbu a. Mba, ị kwesịrị ime ka ụmụ gị mee gịnị mmata gbasara ihe ndị nke ị nwere.
ya bụrụ na o nwere ebe na-azụ ọkụkọ, mee ka ha mata ihe ndị a. N'ihi na o nweghị onye chiwere mmiri ọkụ si na ọ ga-adị ruo. O nwere ndị na-abala na nsogbu taa, anarala ha ala nna ha. N'ihi gịnị? Mgbe papa nọ na ya, nwere ike o nweghị ọnụ okwu ha nụtara na ọnụ papa. O nweghị ọnụ okwu ndị ntorobịa anyị, ụmụ anyị nụtara n'ọnụ papa. Esi lekwe ala, lekwe ya nke a, ọmụ anwụ ala, otu isiri nwere ala. Ịma ọtụtụ mgbe ndị nna na-abụ ha bịa, ha kpọrọ karịchasị ọkpara ha, di ọkpara ha kpọrọ ha gaa n'ebe ha nwere ihe, maọbụ ala ọsị ha, ị hụrụ ala ugbu a, site ebe a ruo ebe a, ọ wụ ụmụ anwụ ya. Ọ bụrụ na ala ahụ na-afụ ụka, maọbụ na ọ na-apụ okwu, ya gwa di ọkpara ya si lekwa ya, ị hụrụ ala ugbu a, ọ na-apụ ụka. Mana amaara m na ihe awụ oke ala maka mmadụ isi ugbu a, na ọ bụzikwaghị oke ala. Ụfọdụ ndị nna ga-akọchara gị, ha sị gị, otu m si nweta ala abụọ na mgbe papa anyị nọ na ya, ihe awụ ala onye dị otu a nyere, ma ihe awụ ala ejiri m ihe dị otu a sị m were ya. Ihe dị otu a gị wọta, ị na-awọta ugbu a, ka onwe ike mee gịnị, doo gị anya ka ọ ga-abụ. O nwere ike echi asị na onye nwe ala anọzikwaghị ya, ụmụ ya ọkwa ha na ya. Ma o nwere ọtụtụ ụmụntakịrị ugbu a, ndị ntorobịa anyị, ndị nọ na steeti dị iche iche. O nwere ihe nna ha nwere, ha achọdịghị ịma, ha achọghị ịma. Kemgbe ọtụtụ afọ ha alọtabedego ụlọ, ha achọkwanụghị ịma. Ị na-agwọta, ndị dị otu ahụ achọghị ịma. Mana ya bụrụ na o nwekwanụghị onye nọ n'ụlọ ilechitere ha ihe ndị a anya, ihe ndị dị otu a na-efu, ya na-efu, ọ pụtaghị na ị ga-ahapụ ihe ị na-eme n'ebe ọbụla ị gara, maọbụ onye ntorobịa, maọ na ị gara mba ofesi, maọ na ị gara steeti ọzọ. Ọ pụtaghị na ị ga-ahapụ ihe ị na-eme bịa ka ị lewe ihe papa gị kụtara. Na ị ga-amatakwa na ihe papa gị kụtara apụtaghị na ị ga-ewere ụkwụ abụọ funye n'ime. Maka na o nwere ndị jirizi ọkụ papa zaa ahụ ugbu a, nwere ndị ji ọkụ nne zaa ahụ. Mgbe ụfọdụ gị hụ nwata ya nọrọ na-ekugharị na-ekugharị, obi ya ga-awụ, nwoke ị gada eme, kedu mgbe ị gada eme nwụọ ka m were dị ụlọ a, ka m nwee ike natawa ego ndị ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ndị tenant. Ọ wụ ihe wụ mkpa onye ahụ, ọ wụghị duru ike ihe a kwesịrị ịnọ gị n'uche. Ya bụrụ na papa gị gara ọkụ kụta ọkụ, apụtaghị na ị gaghị aga ọkụ. Ọ wụ ihe ọtụtụ n'ime anyị na-amaghị. Ya bụrụ na nna gị gara ọkụ kụta ihe, ọ pụtaghị na dịka ị bụ nwata maọbụ onye ntorobịa, dịka ị bụ onye ntorobịa, na ị ga-abụ onye ụwa ba akpomi, ị gaghị aga ọkụ. Mba, ejila ọkụ papa gị zaa ahụ. Ejila n'ihi na nna gị nwere ụlọ, gị were ya zaa ahụ. Papa m o nwere ụlọ, o nwere elemanya ugbu a, nwoke a nwee ike ọra ji ha na-eku ugbu a, gị ire ya. Uche gị wụ ire ya, gị were ya maọbụ mee ihe ọzọ dị iche nke nwere ike ka nke ahụ mma. Nwere ike ihe ahụ iche na ọ dị iche nwere ike ka nke ahụ mma, nwere ike ọ kaghị ya mma. Ị na-awọta? Maka na o nwere otu ga echiche ndị ntorobịa anyị na-eche mgbe ụfọdụ, echiche na-akụ ha ahịa, echiche na-abaghị n'ihe. Kedu mgbe ị gara chọọ ndụmọdụ sitere n'aka onye oke mmadụ maọbụ onye okenye, ị maara na ihe ọ na-ekwu wụ eziokwu, ị maara na ọ sị gị na ihe a bụ a na ọ bụ a? Kedu mgbe ị gara chọọ eziokwu? Maka na enwe na ọtụtụ ndị okenye kwugbu awụ, ha sị gị na ihe awụ a, ọwụ dị agbawa ọsọ. Ihe m na-ekwu, ndị oku mmadụ nke ahụ maara eziokwu na ha wọla ndị oku mmadụ, ndị oku mmadụ ndị nke ahụ nwere ụjọ, egwu n'ime ha. Ịma n'oge gara aga, o nwere ka ndị okenye nara eji eme ihe. Ọ nara abụ onye mewe agadi, ya ga kwatara onwe ya akpati, akpati ahụ wee bupụta ya n'ezi, ya were ya na-emere oche. Ị gaghị ama na ihe ahụ wụ akpati. O nwere ike dosa ya ebe a na-anabata ndị ọbịa, were ihe fụchigide ya. Ị bịara ụkwa ya sị gị, nọrọ n'ọdụ oche dị, ị maghị na ihe a wụ akpati. Ya bụ na nwa agadi dị otu ahụ nọ na-akwadozi onwe ya, maka na ọ maara na o meela agadi. Mana ugbu a o nwekwara ụjọ dịkwa, ụjọ adịkwa gị. Ị ga-ahụ onye agadi ya rụrụ ala, eju ya ahụ. Ị ga-ahụ onye agadi ya na-eme ihe na-abụghị ihe o kwesịrị ime, eme chefuo na o mewala agadi. Ị na-agwọta? Ehe, ọ bụghị ha niile, ụfọdụ ụfọdụ ụfọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nna maọbụ onye nne,
maọbụkwanụ na ịbụ onye na-enye mmadụ ndụmọdụ dịka onye nna maọbụ onye nne, gbaa mbọ ịhụ na ndụmọdụ anyị na-enye onye ahụ bụ ndụmọdụ bara n'ihe. Ya bụla ndụmọdụ maọbụ ezizi ị ga-eji dufuo onye ahụ edufuo. Gịnị ka anyị na-ekwu na mgbe ehihie? Ihe anyị na-akọwarịtara gị bụ na ọ dị mkpa na dịka ịbụ onye ntorobịa, ihe ọbụla ị na-eme, gaa n'iru ịmata ihe akụ akụ na ihe enwe enwe nke ruru nne gị, nke ruru nna gị. Ị na-awụta ka ị matacha ihe ndị a. Cheta na m gwara gị na ịmata ihe ndị a abụghị na apụtaghị na ị gaghị aga ọkụ, ọ pụtaghị na ị ga-eke oyi. Anya isi ya nye mụ nke ọzọ ọ bụghị ihe ndị a ka ọ pụtara maka ya. Ya mere ị na-agba ọtụtụ n'ime anyị ugbu a ga-awee jụọ anyị ajụjụ metụtara ezinụlọ anyị, anyị agadịghị azali ya. Enwere ike ọ wụ obere ajụjụ, anyị agaghị azali ya. Enwere ike ajụọ gị ajụjụ ma ọ sị gị o nwere ebe unu mere nkwụ ma ọ

0: anụghị ihe ọbụla papa gị jiri mee odo, mechaa odo, gịnwa alaghachi ka ị gaa nara ya n'ike. Maka na ihe dị otu a nwere ike idula mmadụ mmụọ. Iji mara gị atụ, o nwere ike o nwere otu nwaanyị isi mkpe, papa gị nyere ala, si ya were ala mee ihe ị chọrọ iji ya eme, ma ọ kwanụ agbakọrọ aka ọnụ were ya metere ya ebe ọ ga na-adawa isi, gịnwa abịazie bịa tụpụtazie bịa hụ na ọ bụ papa gị nwe ala, maka na akọrọ gị gị si ya onye nke nyere ala, ihe awụ ala papa m nyere gị, ọ wụ ala nna m. Ihe ejiri mee odo awụdịghị ihe a na-agbata n'ụgwọ. Ma ọ kwanụ o nwere ụlọ ụka papa gị nyere ala, ma ndị nna nna anyị ha nyere ala n'oge gboo, si ya were rụọ n'ụlọ n'efu, ha rụcha ụlọ, ugbu a gị bịa chọpụta na ọ wụ ala elem anya nna nna nna mụtara nna gị, na ọ wụ ya nwe ya, gị si ka ị gaa gbara ala ahụ n'ụgwọ. Ihe dị otu ahụ anaghị eriri. Ọtụtụ ihe ka ndị nna anyị kwesịrị ịgwa ụmụ anyị ka anyị mee gịnị, ka anyị mata, ghara izoro ha ụfọdụ ma uriri ihe ndị a. Ịgwachakwa ha, gị si ha, ihe m ji na-agwa gị unu ihe awụ maka nka, ihe m ji na-agwa gị unu ihe awụ maka nka, ka ụmụ dị otu a mee gịnị mata. Maka na ịgbacha nwatakịrị maọbụ onye ntorobịa okwu na ịgwa gị ya ihe iji na-agwa ya okwu ahụ, mgbe ụfọdụ ọ ga-abịa laduruo ihe ya na-eche ya eche. O nwere ike gị si ya, ịhụrụ ala n'ebe ụmụ a zụrụ ya, o enwe m ala. Nwatakịrị dị otu a nwere ike ya na-echiche eche echiche, si ihe papa m ji gwa m na ọ zụrụ ala na Ohofia maọbụ na ọ zụrụ ala na Igbere, ọ wụ maka di o, ọ dịka ụmụ a ka ọ chọrọ inye ala. Ị na-awọta, gwakwa nwa dị otu a si ya mba o, na ala anyị n'ihe ji na-agwa ya ihe awụ maka nka, ka ọ marakwa ihe ndị nke n'ome gị ọ na-amaghị. Ka ihe ndị dị otu a mee gịnị, doo nwa dị otu ahụ anya, mata n'ezie si na papa m nwe dị ihe ahụ, papa m nwe dị ihe a, ka ọ ga-abụ na ị ga-amata ihe ndị nke nna gị nwe na ihe nna gị na-enweghị. Ị na-awọta ugbu a, ka ọ ga-abụ mgbe a ga-akpọ oku si onye nwe ihe a, ọ bụrụ na nna gị anọrọ ya nsogbu adịghị, ya wụrụ na ọ nọkwanụ ya, mgbe ahụ gị nwa apụtazie bịa zigara. O nwere ọtụtụ ndị nna ha bụ onye nwe ụlọ akwụkwọ, nna ha mepere ụlọ akwụkwọ nke onwe. Kemgbe nna ha mepere ụlọ akwụkwọ a, ha garutebedeghị n'ụlọ akwụkwọ mara otu ụlọ akwụkwọ nna ha mepere dị. Asị m na ị garute ebe ahụ na ị ga-achọ ihe ị ga-ewere ma ọ ga-achọ otu ị ga-e, kama ị kwesịrị ịmata, ọtụtụ n'ime anyị amaghị papa gị nwere ike ọ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ugbu a n'ụlọ akwụkwọ nke onwe ya. Ị garutebeghị ebe ahụ. Mgbe ọbụla emechara, ọ bụ ihe na-emenụ ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ụlọ ọrụ nke onwe, ga-ahụ ụlọ ahịa nke onwe, a sị na ọ pịachiela, ụmụ ya nọ. Kwaya ụmụ onye nwe ihe a, ụmụ ya nọkwa ya, a sị na ọ pịachiela, ahịhịa na-eru. Ọ bụ maka gịnị? Ụmụntakịrị, ọtụtụ n'ime unu nwere ebe a na-azụ ọkụkọ, ha amaghịkwanụ ebe ọ na-anọ. Ọ bụ ụfọdụ ihe ndị na-akpata ụdịrịkọ ọnọdụ a. Ya mere, mgbe ị na-emetụtakwa kparịtụkwa n'ụlọ ọrụ papa gị, kparịtụkwa n'ebe papa gị nwere ihe onwunwe ọbụla o nwere, ka eme gịnị, amatadụ abịrịka nwere ike gbaji egbugbu, ka ị ghara ịsị ana m aga ọkụ, agaghị m abịa elewe ihe papa m anya. Cheta na m gwara gị na ịbịa mata ihe papa gị nwere apụta gị na ị ga-elegide ya anya, were ya zaa ahụ. Onye jikwala ọkụ nna ya zaa ahụ? O msị gịnị, onye jikwala ọkụ papa ya zaa ahụ? Gara nke gị, ihe papa gị nwere ike ime wụsị, gịnị ka ị chọrọ ime? Gị gwa ya, ya eme gịnị, ya eduo gị ụlọ. Ọ gwụchaala, mgbe ahụ o dukwara n'ogo ụlọ, were ya kpọrọ ihe, ewele ya n'ọnọdụ papa m nwere nke o duru m ụlọ ugbu o nyere m ego dị otu a, m kwurie ya ugbu a, m lọtakwa ọdụ, ọ ga-enye mba. Ọ bụghị ha niile ga-enye gị udo ihe ahụ. O nwere ike ịlọta ọzọ, eziokwu ọ gaghị atụpụrụ gị ọnụ, mgbe ahụ gị bịa wozie nwa mmefu. E nwere ike papa gị nwere ike nabata gị, nwere ike ọ gaghị anabata gị. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0806 2 3 8 6, ma ọ bụ gị kpọbata na nke a bụ 0801 3 7 6, ka m nwere nke ahụ ọzọ biko, 0801 3 7 6 2 5 5 3. Nke ahụ bụ WhatsApp anyị 0813 762 5453, ma ọ bụ 0808 162 3386, bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata. Ya bụrụ na ị pụtara ụwa, papa gị agataghị ọkụ. Ọ pụtaghị na ị gaghị agata ọkụ. Ị na-agwọta, ọ pụtaghị na ị gaghị agata ọkụ. Gaa n'iru ka ị hụta onwe gị dịka onye ga-agbara onwe ya mbọ. Halo, maka na ụfọdụ n'ime anyị ejidela n'ihi ihe dị otu a. Anyị na-achọ onye anyị ga-eji emekwuru. Ndewo, ya gaziere gị. Ndewo.
1: Nwanne m, ya gazie ndụmọdụ ụlọ okwu gị mbụ okwu nri juru afọ.
0: Ndewo, papa.
1: Ọ bụ okwu le eji agwa ndị mma ihe, ọ bụghị ndị na-amaghị ihe. Ma ọ dị okwu mbụ iji ekwu otu a, ya aghọọ na-ede ịgwa ndị na-amaghị ihe. Ikwuchakwa ya, ọ bụ ugbu a ekwuru mee ya n'okwu ya ka ọ wụsara. Beta onye mma ihe nga igwere dị ile akpa ya. N'ihi Baịbụl nsị mgbe mmadụ na-ezi gị ezi ma ịtụfuru uche nke aka ya. Ihe gbasara ezizi dị ibu.

0: Ya bụ na ịbụrụ onye nna maọbụ bụrụ onye nne, gbalịa ka ịhụ na nwa gị ga-aga ụlọ akwụkwọ. Ma ya bụrụ na ọ gaghị ụlọ akwụkwọ, gbalịa ka ịhụ na o ji aka ọrụ n'aka, ka ọ ga-abụ eleme anya ajụwa gị, gị nwee ihe iji ejide n'aka dịka ogo. Halo, ndewo, kedu ka ị mere?
1: Adị mma, ihe ọma.
0: Ya gaziere gị. Nụ, aha gị na-ebe isi na-akpọ?
1: Aha m Faith.
0: Faith.
1: Ahụrụ m osisi gị na mgbe ehihie a. Osisi gị mara mma, a na-amụtakwara m ezigbo onye n'etiti gị.
0: Ndewo Faith.
1: Nsị ka Chineke gọzie gị.
0: Amio, ya gọziekwe gị. Nụna?
1: Ndewo.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị, unu chetakwa na nwaanyị bara uru, nwaanyị bakwara uru, n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị ga na-ahụta naanị ụmụ nwoke ka onye eji eme ihe, hụta nwaanyị ka onye na-ejighị eme ihe. Mba, ihe dị otu ahụ ekwesịghị ekwesị. Nwoke bara uru, nwaanyị mere gịnị? Nwaanyị bakwara uru. Ya bụrụ na ị bụ onye nna, bụrụ onye nne. Onye na-akụ aka, halo. Papa Ukwu, ndewo. Adị m mma, oge nwakwa niile.
2: Adị m mma. Etelebe anya nke ahụ n'isi gị. Aha m bụ Chief. Ndị mma eke nwa bụ onye ọsọ Samuokwu.
0: Chief.
2: Onye ahụla. Mgbe m si na-ekwu okwu kere ma ọ bụ na-ekwu okwu si. Ọ dị ndị mma, nna nwee ha fụrụ ọnụ ụlọ ise. Emugbere ya akpụrị. Ọ dị ndị mma mgbe nne ya nna bụ ibu. Ọ dị ndị mma mmeri sitela alọtiwe. Eketere m ebuke nna nwee. A ga m echekwa ozi ire na nna nwee bi. Ọ dị ndị mma nna ọrụ na-achọ okiri nna nwee ji anwụ. Were na n'obi.
0: Otu a.
2: Ọ dị otu onye ndị obeka anyị obe ngụrụ nwee onye na-adị ime. Onye na-adị ime ya n'ọchị dị ya ndịla ọnụ. Chilebere nke ahụ. Ọdụghị otu mmadụ iji amụta nwa bịanye ịtụ nwee mara akụnụba.
0: Ọdụghị
2: otu mmadụ iji amụta nwa nwa ndị bụ uru ya nna ya nlecha ya nye ya si ya adịghị iche na ịdị nsukwu nwa ọrụ onye kụtara onye. Ọ bụ agwa a ka nwa dị ọchị na dị onye nne na nna. Ọ bụ nwa. Ọgwa nwaanyị dị ịkpasị ndị ime iche nsogbu ya nwee. Ọ bụ agwa nwaanyị dị ịkpasị ndị ịta asị. Ọ bụ ndị nwe nne nwe elu. Ọ bụ ndị nna nwee laa nwụwa. Ebe onwe nne nwe atọ. Ebe onwe nne nwe atọ. Ọ ka na-echufu nne nwe. Onye ọchị ya. Ụdị nwa nne otu a. Ọ bụrụ na ebe okwuru nke nke nọ bụ ụdị ịmụta nwa nne nke bụ ya dị emeghị nke a. Ka ara m nke ịta asị ike chie nwee. Ndị echiri echi erechiela. Ya wute nwa ya ọha. Ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ dị ya

otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ozi batabata bụ ndị nne ma ekwupụtala ugbu a na ha amalitela njem iji hụ na anapụtara ndị ụlọ kụgidere na ụlọ elu okpukpu ise aka na-arụ arụ bụ nke dara n'ụbọchị Wednesday na mpaghara okporo ụzọ nke Odili na steeti Rivers. Nke ahụ bụ na Port Harcourt, isi obodo nke steeti ahụ, bụ ebe a kọwara na ọtụtụ ndị bụ ndị nọ n'okpuru ụlọ ahụ tupu ya daa, ebe a na-enwe na ndị achọpụtara buru ha gawa ụlọ ọgwụ, ebe ụfọdụ ndịkwa ka a na-ahụ na ha nwụọla, ebe ụfọdụ ka dịtụkwa ndụ. Onye isi ọrụ ojiji ozi nke otu NEMA na Pola bụ ezigbo ọdachi nke dapụtaranụ. O kwuru nke a n'oge ọ nọrọ na-aza ajụjụ ndị nke a na-agba ya. Ogundo kwuru sị na ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị mmadụ otu onye ka a chọpụtara ugbu a na ọ bụrụla onye nwụrụ anwụ, ebe ọ sịrị na mmadụ atọ ndị ọzọ ka a napụtara na ndụ bụ ndị nọ na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ahụike. Ọ kọwara ya bụ ihe mberede dịka nke na-ekwesịdịghị ka a kọọrọ ya onye ọcha.

Aba nke ikpeazụ nke oge ihe omume anyị ebirila ọkụ ugbu a. Cheta na ọ bụ na enyi mba 94.3 ka iche chere ntị ma na-egere ugbu a. Dịka anyị na-azọbatala okwu na oge ihe omume oge ụwa mbụ, ana m asị gị ndewo nnọọ. Imeela gị onye malitere n'isogide anyị ụkwụ n'ụkwụ rue kwa ugbu a anyị na-abata na aba nke ikpeazụ. Ya mere bata ka mụ na gị abụ ọrụchapụ ọrụ anyị rụfụrụ arụfụ. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị abụọ esoro malite na-arụ ọrụ ruo mgbe anyị ga-eji rụchapụ ya, gị hapụ mụ lawa. Eziokwu, ịwọgbuokwala m o. Ya mere mụ na gị abụọ soro gị ije, mụ na gị abụọ esokwara mee gịnị, lọtakwa ije. Ị hụla ya na-aga aga, agwụchala m ịlawara si m were ego ụgbọ ya nakwa aga. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obita, ya nwoke dị ọrama ambassador of peace, gbaa gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ chebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire, bam solotli. Olu m ekele gị ọzọ na mgbe ehihie na-asị gị ba ama oyo mụ na wa zobia. Anyị na gị nọrịa taa, eme ihe anyị ga-emeghe ngwa ka m mara ugbu a. Ndị tụrụ ụjọ maka ịga ọrụ ubi n'oge gara aga, mgbe ahụ ọ na-abụ ịgacha ụlọ akwụkwọ lọta, asị gị lekwa ihe ị ga-eme, ma ọkwa na o ruo n'isi isi ụtụtụ mgbe na-abụghị ụlọ akwụkwọ, ịma nke ugbu a na-agazi ụmụ akwụkwọ na-agazi ụlọ akwụkwọ, aga Mọnde, aga Tuzde, aga Wenzde, aga Tọzde, aga Fraịde, aga Satọde, ihe ọ fọziri ha wee gaa Sọnde. Ma eleme anya o, enwere ike ileme akwa anya ugbu a na-aga Sọnde. Ya bụ ileche anya mgbe ahụ nara wụ o ruo na ụbọchị Fraịde, ịma na ị na-aga akwụkwọ n'ụbọchị Satọde, mgbe ahụ ka mama gị ma ọ papa gị ga-eji ihe a na mama gasị na ọ ga-akacha njọ n'ebe ndị nne na-anọ, a ga-asị gị G-boy, ị hụrụ n'ụtụtụ echi, n'isi isi ụtụtụ anyị na-aga ọhịa akpụ, anyị na-aga Awọm, dịka anyị nsịla ọba Awọm, maọbụ anyị na-aga ịrụ ọrụ Vorolie, maọbụ anyị na-aga ọrụ anyị ka anyị gaga kọọ ya ihe, maọ ka anyị gaa sụọ ya. Hai gị nọrọ ebe nọ sichai, obi na-atọkwana gị ụtọ na ugbu a na ọwụ ụbọchị Satọde ka ị nweekwa n'ike gaga gburute egwuregwu, maọkwanụ zitukwanụ ike gị bịa meme ụtọwụ. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike ikwetacha o ruo n'ụtụtụ, oyi ga na-atụ, ịma oyi na-atụkarị n'isi ụtụtụ, mgbe ahụ nwere ike wụrụ oge ụgụrụ maọbụ oge oyi. Oyi amalite na-atụ. Ụfọdụ n'ime anyị na-awụ aghụghọ, mama bịa kụọ anyị aka n'ọnụ ụzọ kpọmkpọm, ngwa bilie na chi efola. Ịma gị na chi efola, ịma o nwere ka ndị nne oge mgbe ahụ na-ala eji eme, ha ga-akụrụ gị mba. Ịma gị na chi efola kemgbe ihe na-akụ na ọkwa msịgị na anyị ga-aga ọrụ a ebe elekere isii, lee ugbu ọkụ ọla elekere asaa, maọbụ ọkụ fee ọkụ wala elekere asatọ, ị ka nọkwa n'ụra, mgbe bilie ka anyị gawa. Heo gị nwa nọrọzi ebe ahụ ị nọ, bịazie ruo anya gị, bịa ị nwere ike gị sizie mama ya sị gị na eresi ahụ adị m ọhọkụ ji m. Onweghị ọhọkụ ji gị, ị chọghị ịga, ọ ka eji gị, onwe nke ị chọrọ ịga. Ị ma na ịgwa ya sị ya na ị na-aga, eziokwu ụbọchị ahụ ị gadịghị eri nri n'ụlọ. Onowu ndewo, ya gaziri gị onowu, kedu ka ị mere ehihie ọma? Ya bụ na ọ bụrụ na gị sị ya na ị chọghị ịga, ọ ga-ahụta gị dịka onye na-enupụrụ ya isi. Mana ebe ọ bụ na ị sị ya na ahụ adịghị gị, o nwere ike bịa ritewere gị ahụ zi sị ahụ adịghị gị. Mgbe bịa, ime nwere ka ndị nne na-eji elu ọhọkụ ya na ndị nna, ebia gị aka n'olu, ebe ebie gị ebe. Ọ bụrụ na ahụ gị na-ekpo ọkụ dede, ị na-aga dị ọrụ ahụ, ị na-agakwa ihe ọbụla ị na-eme, ọ gbasara gị, a ga-asị gị ahụ dị gị. Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, ahụ gị kwesịrị ị na-ekpo ọkụ, ebie gị n'olu nke aka nri, ebe ebie gị n'akwa nti aka ekpe, asị gị ọhọkụ eji gị. Ị chọrọ ime ka ị ghara ịga ọrụ a, ihe iji na-asị na ahụ adịghị gị? Mgbe ahụ ziwu na-agawazie, ọtụtụ mgbe a na-eji ụkwụ aga ihe ahụ, kekwanụ igwe nke igwe pụtara, igwe mara pụta ya dịka ụgbọala ọ pụtala, ma enweela Lamborghini,
ya igwe abịa pụta onye ọbụla na-aṅụrị ọṅụ, onye gbara igwe mgbe ahụ woo ezigbote ọgaranya. Nke wu ụkwụkwụ nu ji akụ ije a, unu were ụkwụ gawa ebe mama gị rụrụ ọrụ, unu rute ebe ahụ, unu rụcha ọrụ, unu ewekwara ụkwụ lọta. Mgbe ahụ ebokwasa gị ibu n'isi gị, kweta ihe narị ha na-eji ebu ibu ọwụ isi. O nwere nke ọwụ tụkwasa n'igwe, tụkwasa buba na keke buba, ọwụ isi, isi ka ị ga-eji buru ya. Ịma mgbe ahụ ọtụtụ ndị nne na nna anyị na-arụ ọrụ ebe dị anya, ọtụtụ nwere ike ịhapụ steeti ha gawa steeti ndị ọzọ gị rụọ ọrụ. A ga-ejikwa ụkwụ ga ahụ, ejiri ụkwụ ga ewere ụkwụ lọta. Ike agwụ mmadụ, ọ bụghị na ị ga-agbakwa aka ala, ị ga-ebu ihe n'isi ala. Ma ibu gị nkụ ga-eburu akpụ n'isi, ma ibu gị akpụ n'isi, unu ga-eji ihe unu ji agba mmiri, unu ihe unu ji agbata mmiri ma unu lọtawa. Ka ọ ga-abụ iburu ihe a buru ihe a lọta, eziokwu gaa niile anya gị si ọ gịnị na-afịọ. Ịma ọtụtụ ndị nna bịara na-ekwusi na ile anya na ndị nke ọgbọ ndị nke gara aga, maka ndị nna nna gboo, na ọtụtụ n'ime ha etochaghị ogologo, na ọwụ ihe ha buru n'isi mere ha ji toghe ogologo, na nke ugbu a na ndị nke ugbu a enweghị ihe a na-ebu n'isi. Mgbe ahụ ịhụ onye na-eruola afọ 20, ị nwere ike gaa mata na o ruola. Ị ga-eche ma ọwụ nwata, ị maghị na ọ bụghị nwata. Ọtụtụ mgbe ọwụ oke ogo ya hazi, ehe, o nwere ike onye dị otu ahụ ebuola ihe n'isi, buo ihe n'isi. Mana mgbe anyị kwenyere na n'ihe ndị ụfọdụ nọ na-ekwusi na ibu ihe n'isi na-eme nwata asụọ, a na-eme nwata asụọ, ọ gaghị eme ihe, nwata agaghị etolite, ọ gaghị etolite. Mama Emeka ebukwala nwaanyị ihe n'isi, ọwụ mgbe ahụ. Ugbu a wụzi mgbe a na-akwazi ụmụntakịrị n'aka, ebula nwaanyị ihe n'isi, chọrọ igbu ya, mgbe bụpụ ihe ahụ, onye ga-agwakwanụ gị ihe ahụ mgbe ahụ? Oge gara aga, onye ga-agwa gị ya? Ị ga-ebu ya n'isi, ọnyịtụ gị nwanne gị ebute, ma ọkwanụ ọnyịtụ gị nne nwere ike bute. Mana mgbe ahụ nne na-ebu nke ya, nwata eburukwa nke ya n'isi. O nweghị onye a ga-ahapụ ibe ya. Ya mere unu ga-atụgata ike gwu na onye ọbụla ezute ike, ezuchakwa ike, amalitekwa ebe akwụsịrị na-aga. Cheta na anyị na-eleba anya maka ya bụ ndị nke ghọrọ aghụghọ ma a na-aga ịga ọrụ ubi. Ebe otu ajụjụ ọzọ m ji gbakwunye ya n'elu bụ, mgbe ahụ a nara ebu ihe n'isi, ọ bụ ya mere e ji nwee ndị na-etoghi ogologo? Ị na-aghọta ka ọ bụ na ọ bụghị ya? Bata ka bịa gwa anyị ugbu a, anyị chọrọ ịma. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0806283386, bụ akara ekwentị ị ga-eji kpọbata. Ma ọ gị were nke a bụ 0806283546, were kpọbata 0813762545. Cheta na ọ bụ ya bụkwa akara WhatsApp anyị, maka idetara anyị ozi na WhatsApp ya gaziere gị nọ. N'ihi na n'oge mgbe ahụ o nwedịghị ihe dị ka akpọta kete, ma ọ wasị ka eweta ọkada. Ihe ndị a bụ ejiri nwayọ nwayọ na-apụta.

0: anaghị eme ka mmadụ sụọ mkpu. Maazị Simon Nwe Igbo, Iwu Akwụ, ndewo. Ọ dị mma, ndewo. Ya gaziere gị na naanị nkeji ise ka ọ fọdụrụ ka ọkụ elekere anọ nke Uhudachi. Anyị ga-eji nwayọ nwayọ pịa kọwa ibu anyị na nkịta n'ihi na o jiere ka nwee ike gaala ihe m shiwara n'ọkụ kemgbe pụta. Na ebe obi ujiri na-atọ m ụtọ bụ mgbe ọbụla m shiwara ihe ahụ pụta, ọ naghị enyere m alụ mechaa agarụ ụgbọala ya. Onye agbasokwala m eshiwa, onye nwere ike ishiwa kere, mana nke m anaghị enyere eji m ohere a na-ekele gị, onye na-ebe ahụ ugbu a na-ege ntị. Ọ gị ka m na-ekwu, gị nwaanyị, gị nwoke, gị okoro, gị agbọghọ, ọ gị ka m na-ekwu. Nakwa gị nwata, onye na-ebe ahụ gee ntị, asị m ndewo maka isonyere anyị n'oge ihe omume nke taa n'oge Igbo Ezue na-enyi mba 94.3 Aba. Ya mere m ji na-agọrọ gị ọfụ ogologo ndụ na ogologo ahịa isi ike. Ebe a gaghị evuru ọkụkọ gị nụ ime ihe nke ahụ pụtara. Ya gaziere gị. Onye owu ịgbalị akwala, ndewo. Adịrịla anyị niile na mma. Gị onye kpọbatara akpọbata, ndewo. Na ọkpụkpọ oku ekwentị, ya gaziere gị. Onye ọbụla bụ ihe ijiri hụ na ịkpọbatara na nke taa, Uduka mba ọbụla bụ nke gbara iji hụ na ịkpọbatara. Olise bi n'igwe nke atọ ga-akwụghachi ya dịka ụgwọ. Ọ ga-arụpụtara gị ihe iji azụ nri ekwentị. Maka na ọ bụrụ na asị ka mmadụ kwụwa ụgwọ ọlụ, ị nwere ike nke mmadụ ga-akwụ, nwere ike ọ gaghị akwụzu gị, mana Olise bi n'igwe na-akwụ ụgwọ kwụchaa kpamkpam. Gị onye debatakwara n'ozi na WhatsApp, eziokwu eziokwu, oge gị tufuru. O juru anya afọ iji debata ozi, maka na ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ ịnọrọ otu ebe dewakwa ozi, dewakwa ozi, zipụ ya. Ọ bụghị ihe dị mfe. Ndị nke anyị metere, biko golibe. Ndị nke anyị na-emetekwa n'oge gbaghara ịnụ, maka na mmadụ nke uwe ezughị oke n'ihe niile. Naanị Olise bi n'igwe bụ onye zuru oke. Ị ghọla? Ebe ọ bụ na ihe mmadụ rụrụ arụ na-agharịpụ, ka ekwenụ maka mmadụ onye rụrụ ya na nwa. Ya mere, ebe anyị jiri mehie unu gbaghara, nke anyị jiri mete ka Olise riwe ekele na otuto. Ka anyị na-emete gị taa, ka anyị meta na echi. Ka anyị metakwa na echi, ebufere ya n'ụbọchị ọzọ. Eji m aka na ịnọ mma na mgbe ụtụtụ a, na mgbe ehihie a, biko ka Clinton Ogini. Ọ nwere ishi ihe m na-anọ, ọwụ ya mere m biko hapụ. Amaghị m ma yiri ahụ ihe ahụ m shiwere n'ọkụ, nwere ka o chiri na-eme otu ọwa ihe mere na ọ dị mma. Ma na asị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị. N'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ, oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara. Ị ga-agba mbọ rie uru ahụhụ ịtara, ị ga-ewu ụlọ birikwa n'ime ụlọ ahụ. Ị ga-azụ ụmụ azụ arịa gị. Ụmụ gị agaghị abụ ihe nkọcha nyere gị. Ma na-ekelekwa gị, na-asị na irebe ihe ọma mere, ma ị gaghị akụ aka kpamkpamkpam. Ị gaghị ete egwu, ị gakwanụ gị eso ṅụrịa ọṅụ. Biko, fụ ihe dị mkpa ka ị ghara ime. Ihe ahụ bụ gịnị? Emikwala ọnụ maka ndị ga-erute ebe ihe ọma mere, ha sị ọwụha ka o mere ihe dị otu ahụ adịghị mma. Mata na ihe ọma na-efe efe, ihe ọjọọ na-efe efe. Ma sị gị onye ukwu na onye nta, na ọ dịrịla gị na mma. Clinton Obidaya, awala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ, ndewo.
1: Ọja n'oge Igbo Ezue na-enyi mba 94.3 FM.